Хөрөн ялан алцвас бийсэн нэлгий ялаа хилчээтэй иш ал Ацай ки яди Red Lake and your camp meeting Эйян ши бэлхуу ато лэхти и анги и бахар жиш толэс Инли дамо яж жэнцэ биц ата хиуал кхалчэм Эйян ши ди да лэй джин на тан кэт Инде Инде аджэ Ару ши пайн хэл ди шэ да ачго Сэсцэт и аджэ майо ди на